mara dị mma bọsị taa bụ abalị iri n'ọnwa ọgọst 2026 bụrụkwa mọnde ọnwa ọgọst na ha akụ na ha na-agba na-aga n'iru kene dịrị chineke onye mere ka anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ onye nyekwa na ya arụsị ike wee mekwanụ ka anyị nọrọ ebe a taa wee na-anụ ọnụ anyị anyị na-asị ọdịja mma niile na mbuli elu niile dịrịsịrị ya ebighị ebi daalụ na-ekenekwa pilot bụ onye asụsụ Yoruba bunyelu m onwe m bụ Tobechukwu onye kachi oche n'ọmarịcha ụbọchị nke taa pilot akamdokwa n'elu anyị ga-aga n'iru n'iwetalụ gị ọyọrịma cheta n'ime ọyọrịma ka anyị ga-ewetakwalụ gị ilu igbo wetakwalụ gị okwu ntabi ire amụọmụ sonyekwara anyị ọkụ elekere mbụ anyị wetakwalụ gị akụkọ ụwa nke afọ nke taa ojize nkeji iri na ise wee gafee elekere mbụ sonyekwara anyị n'ihe omume anyị bụ omenigbo ebe a ka anyị ga-anọ bụrụzi oche bufe n'aka ifeife akpọrọ nde n'ihe omume anyị bụ ọma ya bravo ọkụzie ojize ọkara wee gafee elekere abụọ anyị bụrụzi oche bufe n'aka ndị asụsụ hausa mana tụrụ oge afọ anya na akụlụ egwu na-ayọrị kwamkwa bond fm 92.9 hapụkwa redio gị sonyere anyị n'ọmarịcha ụbọchị nke taa na anyị n'ebe a maka obi ụtọ gị ngwa ka nnabata gị n'oge ọyọrịma nke taa aha mbụ Tobechukwu Onyekachi.

0: Omenibo.
1: N'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 ka anyị wụchara ego rụpụtara gị ihe ndị gbara elu n'akwụkwọ akụkọ ndị rutere anyị aka n'ụbọchị taa n'oge Omenibo. N'ezie, taa bụ abalị iri kpọmkwem n'ọnwa nke asatọ n'afọ 2026. Wee bụrụzie ahịa ebe ahịa n'azụ bụ ya n'azụ taa. Aṅụrị ka ụzọ m efu na na-agwa gị n'ahịa afọ bụ ya zụrụ taa. Ọ bụ na-afụ ugwu ọba.
0: Afọ emudo na-enwe.
1: Ma afọ oshodi ka ya na-azụ, afọ ajegunle, afọ orile, afọ dị iche iche juru na Lagos zụrụzie nke ahụ ebe ahịa nọ. Kama ihe ya aka ahụ mee bụ ịgbata ọkpa ntụcha. Ọgụgodo na taa abụghị eke ịgbachi na-eyi eke ịgbachi ka na-abịa abịa. Mana kaba ahụ. Anyị enwere ha onye

Bond FM 92.9. Na mpiachi ka inoze n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. And me will ohere awe na ekene oyama gera ntị ndị sonyere onye sonyere anyị na marichi ụbọchị nke taa. Daalụ ịbọpụrụiche na ha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma. Mekene ezinne Maureen Ndụka na Aṅụlịka Ụzọmefu na Chinedụchukwu Ijeoma Nta Ugwo na ndị niile ị nụrụ onu ha. Aha nke m bụrụkwanụ Tobechukwu Onyekachi na asịkwa dododo sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 n'ihi na echi ga-aka mma. Oge anyị akwụrụ n'ọnụ, anyị ga-ebuluzi oche bufee n'aka ndị asụsụ Hausa. Ha nọlụgo ebe a maka ibulu oche. Usman Ngwanụ bịa bulu oche. Daalụ maka isonyere anyị na ọmarịcha ụbọchị. Agazie.